0: Hidup bukanlah tentang meratapi dan menunggu hujan badai berlalu, tapi tentang bagaimana kita menikmati dan belajar menari dalam hujan.
1: 不要为狂风暴雨的阻拦而哭泣，而要学习怎么在风雨中欢舞。

Suara Hina 92,1 FM Education and Profession. Selamat siang pendengar, saat ini saya Lanfang hadir kembali menemani Anda dalam program request lagu rohani. 听众朋友大家好，这里是美声电台灵验采撷节目，我是兰芳，让我们一块来聆赏圣诗，用音符传递喜乐，传扬基督福音，共同度过这快乐的午间。

0: Perut lapar, tapi bingung mau makan apa? Yang hangat, lembut, dan isiannya melimpah? Ya jelas, Fava Bapau jawabannya. Tersedia 25 varian rasa. Pilihan bestsellernya ada varian bapau babi, ayam, sapi, kacang hitam atau tausa, sampai kacang merah yang manisnya pas banget. Buat ngemil santai, cobain juga bapau ukuran small dan siomay babi favorit pelanggan. Cocok buat sarapan, teman ngopi, sampai nyemil di malam hari. Shhh, ada menu spesial nih, Marmer Soft Cake Wisman. Kue sederhana yang bisa bikin mood kamu auto bahagia. Pesan sekarang di Fava Bapau Hyper Square 0813-2007-9288 atau Karapitan 0831986-28028. Follow juga Instagramnya di @fava.bapau. Fava Bapau, sekali coba langsung jatuh cinta.
1: Ala, 却不知道吃什么。 想来点热乎乎、软糯香甜、馅料满满的美食吗？ 绝对不能错过发发宝宝， 我们有20种口味 任你选择。 这里特别为你推荐畅销的猪肉包、鸡肉包、牛肉包，还有甜度恰到好处的黑豆沙、红豆沙包。 招牌点心有迷你包， 人人喜爱的猪肉烧麦。 无论是早餐、咖啡还是深夜小吃，发发包子都是完美之选。我们还有特别菜单哦， Wisman 大理石软蛋糕，一款简单的蛋糕，却能瞬间带给你愉悦的心情。订购电话： 发发包包 Hyper Square 0813-2007-9288 或 Karapitan 0831-9862-8028。 也欢迎关注我们的 Instagram 账号 @fafa.bapau， 发发宝宝，尝一尝，你就会爱上它。
0: Suara Indah 92,1 FM。

0: 愿神举起。还有一首是福建歌，我的心事有人知。再来，这一生，这一生最美的祝福，一块来欣赏。我们接个电话。你好。
1: Hello,
0: my God, 你好 ，My God,
1: 你好，
0: 你好，
1: 你打来不回来？
0: 呀，
1: 大姑娘，读读翻，读翻几页？哎呀妈呀，你大傻呀！你是不是大哥母你不能呀呀呀呀
0: 呀
1: 呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀apa dari sakra ukong eti buai bugaria sanhoi mariam meng ibu besi ibu debora itu semuanya aja dengar pada indah ya
0: hatta sese
1: dalam
0: sese ya ini lagunya ya Yesus Cinta

0: berhentilah mencari alasan kenapa kita tidak sukses. Mulailah mencari jawaban bagaimana agar kita sukses.
1: 别忙着寻找不成功的理由, 还是赶紧找出如何才能成功的方案。

0: Percayalah, semua masalah dan rintangan yang kita hadapi bukanlah untuk melemahkan kita. Justru ini akan menjadikan kita lebih kuat, lebih dewasa, lebih bijaksana, lebih sabar, dan lebih beriman.
1: 一切的阻挡与问题不是让我们变得懦弱，而是让我们变得更坚强，更智慧，更忍耐，更有信仰。

0: jika cobaan itu sepanjang sungai, maka kesabaran harus seluas samudra. Jika harapan sejauh hamparan mata memandang, maka tekad mesti seluas angkasa membentang. Jika pengorbanan sebesar bumi, maka ketulusan harus seluas alam semesta.
1: 如果试验像河流那么长， 那么忍耐就像海洋那么宽阔。 如果希望在我们视野之内， 那么毅力应该像覆盖的天空。 如果牺牲犹如地球那么大， 那么诚恳就有宇宙那么宽阔。